0: Tôi ghê quá.
1: Cục phay.
0: Ai. Cà phay tôi mày.
1: Ồ, cà chứ. Cô hà rê, tí chì kì, cô hà mô, hà rê.
0: Kia tê rê ra, cô tài tôi mày.